0: pierwsze glazwo po
1: Twoi najlubsi hity.
2: Radio Arena 80.

0: puški, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: Spat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Phil Collins in Don't Lose My Number. Ura je bila 6. Dobro jutro.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
6: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
6: Julči, pica da te kap.
5: Ja, pica, Julči.
6: Ja, čaja.
7: Pica da te kap.
5: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
8: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
9: Urbano drevo, pika si.
10: Auto Natura, za avto moj poskrbi.
11: Auto Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki, pika si.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
15: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80-a. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije stavil vlado. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premier na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Metlika pri 7 stopinjah, Brežice Velenje 8, Nova Gorica Bled Ljubljana 9, Maribor in Lucija 11 stopinj. Dobro jutro Slovenija, spremenljivo oblačno bo danes, sredi dneva in popoldne kratkotrajne plohe, možna tudi kakšna posamezna nevihta, temperature do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Potem pa vsaj do vključno sobote večinoma sončno.
20: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Že v tem jutru nekaj težav na slovenskih cestah, previdno večja skala leži na krški obvoznici med hidroelektrarno in mestom, da ne bo kakšnega naleta. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, tam vozilo v okvari, zastoji pa štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani. Srečno!
0: Pokrovitelj
21: Klemavit.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavit.si
1: Radio 180.
2: Dobro jutro, 6:06 je ura, lepo pozdravljeni v najlepšo sredo v tem tednu. Danes je 20. maj, zakorakali smo v zadnjo tretjino maja. Zunaj nas čaka tam med 6 in 12 stopinj, odvisno kje se nahajate. Čez dan naj bi se ogrelo do 23, vendar pozor, kakšna ploha, kot je povedal Rok malo prej, lahko preseneti, zato imejte dežnike še vedno pri rokah. Ja, gremo počasi proti poletju, gremo počasi proti počitnicam, zato bo Bonnie M prav prišla. Hurej, hurej, it's a holiday. Dobro jutro, dobrodošli na 80. Desiree sem z vami.

0: empatije, čas ljubezni, smeha,
1: nepričakovanih neviht
0: in tvojih najljubših hitov 80-ih.
2: Radio 1, 80-ih.

Dosti bo tega objemanja jutranjega. Johnny Logan je bil to in Hold Me Now. Dobrodošli na Radio 81. Desire, sem z vami. Dobro jutro, čas za vstati. In če vas ne prepričajo pesmi, ki se zdaj vrtijo, vas bo pa prepričal Ustanko, ki pride čez dobrih 20-25 minut. Zdaj pa že pesmi, ki je nastala dobesedno na plaži, vsaj njeno besedilo. Zato lahko čutimo ta pridih poletja v njej. Belinda Carlisle in Circle in the Sound.

Pa bi kdo mislil, da vas prav hecam danes tole glasbo, ker gremo prav iz peska na otoček, Islands in the Stream, tole sta bila Kenny Rogers in Dolly Parton. Dobro jutro, dragi moji. 6:23, prva kava že zrihtana. Sprašujem, ker meni je še ni nihče skuhal, če se najde kakšna prijazna dušica, pa mi jo skuha, ne bo imela nič proti. V kakšno jutro ste se prebudili? Veste, moje je bilo malce zmedeno danes zjutraj. Tist, ki se zaveš, da je en datum, recimo danes 20. maj, in ti nekaj zadaj v možganu kljuva nek tak občutek, da si danes pa nekaj pozabil. Kaj da bi si pozabila zapisati v koledaren dogodek, en zmenek, sestanek, ne vem, nekaj. Močno upam, da ni prepomemben. In vi pogledajte v vaš koledar. Upam, da imate manj zmedeno jutro kot jaz, oziroma da nimate tega občutka. Gotov se vam je že zgodil, ampak danes pejte v tole sredo, tako kot se spodobi. Ne pozabite doma dežnika, ker popoldne lahko pade še kakšna ploha. Da ne bo prokleta sreda, ker nedelja, tale je že za parni valjak.

0: heart, odpri srce. To vam bo naredilo zagotovo lepši dan. Garantirava jaz in Madonna. Ste za gradnjo enega mesta na rock'n'rollu. Telemodeli prihajajo takoj, ko vam Rok Pintar pove, kje se komplicira na cestah. V Mariboru v Zorkovcih se je recimo zgodila prometna nesreča. Več podrobnosti čez minutko.
1: Družbo ti dela DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
9: Ne bi taka driska, vzemi Enteros Gel.
10: Obišči nas na enterosgel.si.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
13: Enostavno ne gre.
14: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
16: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
17: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
18: Metlika pri 7 stopinjah, Brežice Velenje 8, Nova Gorica Bled Ljubljana 9, Maribor in Lucija 11 stopinj. Dobro jutro Slovenija, spremenljivo oblačno bo danes, sredi dneva in popoldne kratkotrajne plohe, možna tudi kakšna posamezna nevihta, temperature do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Potem pa vsaj do vključno sobote večinoma sončno.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Jutranji pogled na slovenske ceste razkriva zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami smer Ljubljana, zastoji pa tudi klasični jutranji Štajerska avtocesta od Krcine Primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani in seveda tudi na nekaterih ostalih znanih jutranjih. Zgolj spomnim pa vas, zaradi del bo ponoči med 21. in 4.30. uro zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Srečno!
22: Klimavet.
23: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
22: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
23: Klimavet.si.
21: Radio 180.
24: Tvoja najljubša glasba pomla.
21: Najljubši hiti.
23: Radio 1 80.
0: Dobro jutro, kako gre? Tisti, ki še niste vstali, dobite vstankota v naslednjih 10 minutah in obljubim, še zadnje bom dvignila iz postelje. Morda vas pa že tale, ki pravkar prihaja, malce dvigne. Udarni hit iz leta 85. gremo graditi tole mesto, gradbinci tistega časa, ampak ne govori pravzaprav o gradbincih in o gradni. Ta komad je dobesedno napisan za radio. Besedilo namreč govori o propadanju rock klubov in o tem, kako je prav radio rešil glasbeno sceno. Pa sej smo mi, gladiatorji 80-ih, neki taki poslednji bojevniki, ki rešujemo tole glasbo, ki ne nastaja samo iz računalnikov in nekih AI pripomočkov, ampak je še vedno prišla ven iz inštrumentov, ta pravih. Gremo, radio na glas.

0: Če vas Miami Sound Machine in Konga nista prebudila, potem vas bo pa tole.
1: Ustanko.
2: Na Radio 1, 80.
0: Dobro jutro, tole je zadnja priložnost, da vas zbudim, po pa začnem nabijati do konca. Ne, hecam se, no, hecam se. Pisalo se je leto 1988, jaz sem bila takrat v 8. razredu osnovne šole in ne vem, če si predstavljate, takrat so se odvijali šolski plesi. In tale pesem je postala strašno popularna. Jaz sem bila na nek način kar jezna mal na te izvajalce, ker sem bila v bistvu zasmehovana zaradi naslova tele pesmi, ker kar YouTube so pa napisali pesem o Desireju. Ok, Desire, ja, je šla na vrhove lestvic, vrtela se je na vseh šolskih plesih, jaz sem bila buljana za to, ampak na koncu se vse dobro išlo. Komad je dober, komad zbudi, absolutno, in danes vam ga pošiljam v eter naravnosti srca. Ustanko, dojte, zadnja priložnost. Dobro jutro, gremo v službo. Prva kava, gas!

Fiction Factory in Feels Like Heaven, 9 minut do 7, 20. maja na frekvencah Radio 180. Desiree sem z vami in gremo malo k mediteranskim ritmom. Bogati in revni, rikje poveri, s tole pesmijo so zmagali leta 81 na festivalu Sanremo in čeprav je že več kot 40 let od tega, danes zveni med starimi in mladimi. Malo so krivi navijači nogometnega kluba Milan, ki so jo nekako posvojili za svojo neuradno himno. Vsakič, ko je Milan domača ekipa na stadionu San Siro, zadoni tale pesem in vsi navijači jo veselo pojajo na glas. Vsi ostali nimate pojma, da je to povezano z nogometom, pa si jo vseeno zelo radi prepevate. Sara perketiamo, rike poveri, uživajte, prepevajte. Po mediteransko naj se jutro začne tako.

0: Stuck with you, minutka, manj kot minutka do 7 ure. Luka prihaja takoj po tem, ko nam Darja pove, kaj je novega doma in po svetu. A veste, da imam sodelavca, ki ne bere samo promet in vreme, ampak skuha tudi odlično kavo. Rok Pintar, veš, kje se ti bo tole požegnalo. Res je, slišal mi je in prinesel mi je kavo. Kako dobro, ker sodelavec pa vam zna skuhat kavo?
1: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Mi poznamo dober plec
7: za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station. Na savski zraven Guest Stationa.
11: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
12: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
13: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Janez Janša je slaba 2 meseca po parlamentarnih volitvah edini kandidat za sestavo prihodnje vlade. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pohitel in se o zaglasovanju o novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno, za petek dopoldan. Če oziroma ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade. O razdelitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni do končnega dogovora.
18: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
19: V sredinem jutru Velike Lašče 5 stopin, Semič Vipava 7, Ljubljana 8, Maribor 10, Murska Sobota 11, Izola 13. Delno jasno danes je spremenljivo oblačnosti, v drugi polovici dneva bodo nastajale krajevne plohe, možna tudi kakšna posamezna nevihta, temperature danes od 19 do 24 stopin. Potem pa je pred nami kar nekaj sončnih, luštnih, prijetnih dni.
20: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zastoj zaradi delja na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami smer Ljubljana, zastoj pa tudi klasični jutranji Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta od Vrhnike, Dolenjska avtocesta od Grosuplja. Vse gre proti Ljubljani in seveda tudi ostale znane klasične jutranje. Radarjev ni, zaenkrat seveda, nič 80, 22, 55.
21: Pokrovitelj
22: Klemavit.
23: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
22: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
23: Klimavit.si.
16: Radio 1 80.
0: Zgodba, ki prihaja v tele pesmi, pa je resnična. Susan Vega je navdihnil fantek po imenu Luka iz njene stolpnice in napisala je tole fantastično besedilo, ki je tako resnično, da je seglo do src marsikaterega poslušalca. Saj veste, radi imamo resnične stvari. Dobro jutro na 80.7 in 4 minute.

Fallen 7 in 11 minut na Radio 1.80, ste, Desire, sem vaša družba danes na mestu Všeta. In ni boljšega feelinga, ko veš, da si končal tam ob 10, a ne? Vse bi lahko šel še kaj delati, ne? Ampak kaj če firma pripravlja piknik, ne? Kaj se pa pol zgodi? Pa imaš pa, ne vem, priprave na, ne vem, Phila Collinsa, In the Air Tonight. Kaj bo danes popovdne in zvečer v zraku tlele pred našim radijem? Prav pred mojim oknom se pripravlja tale lušten dogodek. Fajn se bomo imeli. Vi se pa pripravite, ker prihaja Simply the Best. Takoj po Philu Collinsu se dobimo z Simply the Best komadom tega jutra.

0: Kaj se še lahko zgodi vse danes? In the air tonight, Phil Collins je bil to 7:16 minut.
1: Simply the best na Radio 180.
0: Komad, ki ga bomo danes zavrteli kot Simply the best komad, je prvotno napisal in zapel moški. Cindy Lauper ga je leta 83 popolnoma predelala, spremenila v besedilo, v žensko besedilo, zdaj že veste, o čem govorim, ne? Ustvarila eno največjih ženskih himen vseh časov. Priznam, res je, pred dvema tednoma smo jo z veseljem in spridom uporabljali. Girls just wanna have fun. Za vse moje, tvoje, vaše, naše prijateljice. Dajmo se zabavati, drage dame. Kaj nam pa drugega preostane?

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Denar za nič, oziroma daješ straight money for nothing. Pol je bila ura. Koliko pol? Pol osmih. Kdaj vas je na zadnje nekdo poklical samo zato, da vam pove, da vas ima rad? No, Stevie Wonder vas bo. Takoj potem, ko Roku damo besedo, da nam pove, kaj dogaja na cestah Bajegniča. Itak.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe.

0: spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite cej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja cej.
4: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Upanje!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: V sredinem jutru Velike Lašče 5 stopin, Semič, Vipava 7, Ljubljana 8, Maribor 10, Murska Sobota 11, Izola 13. Delno jasno danes je spremenljivo, oblačnosti v drugi polovici dneva bodo nastajale krajevne plohe, možna tudi kakšna posamezna nevihta, temperature danes od 19 do 24 stopin. Potem pa je pred nami kar nekaj sončnih, luštnih, prijetnih dni.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Še skok na ceste in previdno predmet, pravite, da gre za kanto, leži na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Potem pa zastoji zaradi del na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami smer Ljubljana, pa tudi klasični jutranji zastoji Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska od Vrhnike in Gorenska od Povodja. Vse pa gre seveda proti Ljubljani. Radarji pa v škatli na gorenski avtocesti A2 smer Jesenice med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod v delovni zapori. Na Baniji pri Igomeri v coni 30 in pa še si v Fiat Panda na dolu pri Borovnici. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
8: Pokrovitelj
2: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.
7: Radio 180.
9: Najljubša glasba pomlad.
7: Tvoji najljubši hiti.
9: Radio 1 80.
10: Dobro jutro, lahko sploh še rečemo dobro jutro. Jaz bi že drugo kavo, rok. Danes sem ugotovila, da tukaj na radiu imam sodelavca, ki zna skuhati izvrstno kavo. Ok, imamo tudi mašino, tlele nekje na radiu se nahaja in rok jo zna izvrstno uporabljati. Tako da, ja, ni odličen samo na programu in za to, da zbira cestno-prometne informacije, ampak tudi dobra kava, njami, njami. Gremo naprej, dobro jutro, upam, da tudi vam kakšen sodelavec skuha dobro kavo, če ne drugo, si jo privoščite sami, si jo skuhajte. 6 minut čez pol osmo je ura, privoščila vam bom ta pravi recept za romantiko. Telefon, dobra melodija, 80-ta, pa Stevie mu je ime, pa Wonder priimek, kaj pravite? On pokliče samo takrat, ko mora povedati, da vas ima rad.

Michael Jackson, Man in the Mirror. Svet se je razdelil pri Michael Jacksonu, vsaj takrat, ko je bil še živ, na dva dela. Na tiste, ki smo mu slepo verjeli, na tiste, ki so ga obtoževali, da je kriv vse mogočih grdih takih zločinov. Zdaj se vse skupaj spet mal preveša v korist Michaela, ker je prišla ta njegova biografija ven. Kakorkoli, Michael je bil na nek način vizionar, pisal je izjemna besedila in danes še vedno tolče izjemne rekorde. Slovenci pa tudi tolčemo take luštne rekorde, recimo zadnjič smo dobili harmonikarja, imamo recimo čebelice, kakšno ima zdaj to vezo. Sam hotela sem omeniti, da je danes svetovni dan čebel in ta svetovni dan smo zakuhali prav Slovenci. Zato, ker imamo radi čebele, zato, ker skrbimo za njih in zato, ker proizvajamo res odličen med. Poklon vsem našim čebelarjem. Ste vedeli, da mora čebela obiskati več milijonov cvetov za samo en kilogram medu? Skratka, spoštujte te male, luštne čebelice, pa če vidite kakšno, da je malo slaba, dajte ji ponuditi malo stopljenega cukra, da se upomore in da gre naprej. To so mi povedali in res deluje, presežem. Pač, majte radi čebelce, ker dokler imamo med in čebelce, do takrat baje smo mi. Brian Adams prihaja, Radio 81, Desiree sem z vami, Somebody. Uživajte.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

The Road to Hell in krasen lani preminuli Chris Rea. Ampak mal vere rabite, niste na cesti upakov, ste na cesti proti službi.

0: Michael, prihajate. Sem vam rekla, da rabite malo vere, dajte verjeti, da boste pravočasno v službi. Če ne verjamete meni, pa vam bo povedal Rok Pinter. Čez minutko.
1: Druga kava na Radio 180. Sanjo Brezočnik.
2: Kaj te je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
3: Ko je z nami tudi
4: po službi naravnost k mačku.
5: Mjav!
4: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
10: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.
11: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
0: Dobro jutro, voščim. Darja Štravsti, sem z vami. Državni zbor bo v petek odločal o novem mandatarju Janezu Janši, medtem ko v javnost že curljajo podrobnosti nove koalicijske pogodbe. Ta med drugim predvideva ponovno ustanovitev avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev za droge. Za državljane naj bi uvedli brezplačne bančne račune, bolniške odsotnosti pa bi zdravstvena blagajna krila že po 20 in ne 30 dneh. Prejemniki socialne pomoči bodo morali ponovem upravljati družbeno koristna dela, če to zmorejo. Ameriški predsednik Donald Trumpa predlaga Kitajski in Rusiji skupno fronto proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trump je zamisel o zavezništvu treh velesil kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu predstavil med obiskom v Pekingu. Bela hiša za zdaj o tem sicer zavrača komentarje. Washington že dlje časa vodi ostro politiko proti Hagu, lani poleti pa je uvedel sankcije proti več tamkajšnjim sodnikom, med katerim je tudi Slovenka Beti Hohler.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Sreda bo delno jasna, spremenljivo oblačnostjo, predvsem v drugi polovici dneva lahko nastane kakšna krajevna ploha ali celo posamezna nevihta. Temperature danes se čez dan tiste najvišje od 19 do 24 stopinj. Jutri večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša kratkotrajna ploha, v petek in soboto večinoma sončno.
19: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Po slovenskih cestah najprej dve prometni nesreči, prva v Škofji vasi pri gostilni Medved smer Celje, tam nastajajo zastoji, počilo pa je tudi v Arclinu pri Vojniku v glavnem križišču. Zastoji pa jutranji na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse gre proti Ljubljani. Radarji pa za izvozom Postojna iz Primorske avtoceste, kjer je omejitev 40 km na uro, v Rimskih Toplicah merijo pod Tušem, na Baniji pri Igu so v coni 30, Siv Fiat Panda pa na dolu pri Borovnici pri Mrlaku. Srečno.
20: Pokrovitelj
21: Klemavit.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavit.si.
3: Radio 1, 80.
5: Dobro jutro, dobar dan. Evo, od zdaj naprej začnem govoriti dobar dan, ker je res čas, da odprete tele oči, še tisti ta zadnji zaspanci, greste na svojo kavo in zalaufate dan, tudi če ne greste delati, nima veze. Pajte ven na sprehod. 8:05 je ura, Dezire, sem z vami na Radio 1, 80. In imam eno tako navdihujočo zgodbo o enem fantu, ki ima užitno veliko vire, ker influenceri, dragi moji, morate imeti veliko vire sami vase, če ne v nič drugega. In ne vem, se spomnite enega Američana, ki je zaslovel tako, da je prepeval pesmi v tujih jezikih, ne v ameriškem. In zakaj je vzbudil zanimanje pri nas Slovenci? Zaradi tega, ker med njegovimi najljubšimi so bile prav slovenske pesmi. Ja, o tistem Američanu govorim. Spet je nekaj v špiču, a kaj pa po ene dveh komadih? Vsekakor je imel veliko vire.

Mike Oldfield in Moonlight Shadow, 8 je ura in 12 minut. Evo gremo k influencerju, vplivnežu, Američanu, ki je zaslovel tako, da je delal priredbe v slovenskem jeziku oziroma pel je v slovenščini in si lahko predstavljate, kako smešno lahko tole zveni. Pred leti smo ga spoznali in postal je viralen, marsikdo od slovencev si je z veseljem pogledal kakšen njegov video. Velik oboževalec Slovenije, potem Balkana, in ko so ga na Pop TV-ju takrat vprašali, če bi živel kdaj v Sloveniji, je rekel, z veseljem obožujem jo, ampak ne, ker je vse tako drago. Kako pak, sploh pa nepremičnine. In je šel dečko mal nižje v Balkan, ne tok zelo daleč, k našim sosedom Hrvatom in je našel hišo za obnovo, zapuščeno hišo. Kupil jo je za 5000 evrov in hiša je taram zaključena. Vse skupaj je delil na socialnih omrežjih vsa ta leta, obnavljal tole hišo in hiša je končno zaključena. Ampak poslušajte to, zgodba se sploh ne konča tukaj. Zadeva je šla tako daleč, da nima dosti. Kupuje še 3 zapuščene nepremičnine, vse na Hrvaškem, za njih odštev 16 tisočakov in začenja obnovo vseh 3, vse skupaj boste, ne dvomim, lahko spremljali, lahko bomo spremljali na socialnih omrežjih. Evo, tako se pa začne zgodba kakšnega fajn tajkuna, a ne? Kupi eno, pa mu ni dovolj in če bi poznal tole pesem, jaz garantiram, da bi jo priredil. Jaz potrebujem več. Monroe.

0: Samo ena noč v Bangkoku nas je pripeljala do glasbenega kolesa.
1: Glasbeno kolo
2: na Radiu 180.
0: Kam gremo danes? Dajmo poslušati tole mašino, kam se bo odpravila.
1: Leto 1987.
0: Hvala, madam. 1987 nas pelje v take poletne ritme. Čeprav je pesem leta 87 postala svetovni pop rock hit, gre v resnici za tradicionalno mehiško poročno pesem, staro več kot 300 let. Kam gremo? Skupina prihaja iz Los Angelesa, so Američani mehiških korenin, tako imenovani Chicanosi. Chicanos, lušno, lep izraz za Mehičane v Ameriki. Kdo so to? Los Lobos. In tale pesem je v bistvu prva zapeta v celoti v španščini, ki je uspela veliki preboj, zgodovinski preboj, prebila se je na prvo mesto ameriških Billboard lestvic. Zdaj pa že veste, o kateri skladbi govorim. Los Lobos in njihova La Bamba.

0: Paul De Vetich e Bila Ura, tole bio Chris De Burg in Lady in Red. Love you. George Harrison pa prihaja takoj potem, ko rock pove, kje točno se nahaja tale povožena srna. Jaz vam samo dam makrolokacijo, Primorska avtocesta smer Koper. Točno mikrolokacijo pa poda Rok Pintar v prometnih informacijah. Zdaj le.
1: Popoldne je čas za glasbo.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
12: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Kje si?
17: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
18: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
19: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
20: Sreda bo delno jasna s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v drugi polovici dneva lahko nastane kakšna krajevna ploha ali celo posamezna nevihta. Temperature danes se čez dan tiste najvišje od 19 do 24 stopinj. Jutri večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša kratkotrajna ploha, v petek in soboto večinoma sončno.
21: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
22: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Pozor, previdno, povožena srna leži na prehitevalnem pasu primorske avtoceste A1 proti Kopru, približno kilometer pred počivališčem Raubar Komanda, da ne bo kakšnega naleta. Prometna nesreča pa na novo prometovira v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici, previdno seveda tudi tam. Zastoji pa zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever zamuda do 5 minut. Na tej štajerski avtocesti tudi jutranja gneča v kombinaciji z delovno zaporo od Krtine proti Ljubljani, jutranja gneča pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radarji pa v škatli na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori, v Rimskih Toplicah merijo pod Tušem, kontrola pa v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Srečno!
2: Pokrovitelj
3: Klemavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.
23: Radio 180.
6: Tvoja najljubša glasba pomla.
23: Tvoji najljubši hiti.
6: Radio 180.
24: Dobrodošli v mojo družbo, Desire, sem na 80, ki danes namesto šeta. 8:37 na vrsti pa George Harrison. Konec 80-ih je zasedel prvo mesto svetovnih lestvic s hitom Got My Mind Set On You. Malo kdo je takrat vedel, da gre za priredbo, pa še jaz nisem vedela pravzaprav niti do danes, do zdaj, dokler nisem tega poguglala. Original je namreč izšel že leta 62, ko je bil George najstnik in absolutno nesvetovno znani Beatle. Kdo je original izvajalec tele pesmi? Ameriški R&B soul pevec James Ray. Dajmo si mi tole privoščiti v izvedbi 80-ih let in Georgea Harrisona. Got my mind set on you. Izvolite.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

White Snake in Is This Love? Je, absolutno je ljubezen in gremo naprej z ljubeznijo oziroma vroče bo v mestu. Napovedujejo nam, v narekovajih bom rekla, prvi vročinski val oziroma vroč zrak iz Afrike prihaja. Če smo imeli zdaj enohradno fronto iz severa Evrope, prihaja zdaj afriški zrak, ki bo prihodni teden dvignul ponekod temperature celo do 35 stopinj Celzija. Ne vem, če bo to Slovenija, ampak bo pa vroče v mestu. Billy Idol na frekvencah Radio 180, Desiree sem z vami.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
8: Urbano drevo, pika si.
9: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
14: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
16: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
17: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
18: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
20: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Evropska unija popušča pod pritiski Donalda Trumpa. Evropska unija in ZDA sta tik pred uradno odpravo carin na ameriško industrijsko blago in znižanjem dajatev na kmetijske proizvode. Brusel je dogovor dosegel po ostrih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo sicer udaril s 25-odstotnimi carinami na evropske avtomobile. Unija si je v sporazumu pustila odprta vrata, če bi uvoz iz Amerike preveč škodil našim proizvajalcem, lahko carine takoj vrne. Finski tehnični potapljači pa so iz globoke podvodne jame na Maldivih uspešno izvlekli trupli 2 italijanskih kolegov, ki sta prejšnji teden umrla v hudi nesreči. Medtem ko pod vodo na globini več kot 60 metrov ostajata še 2 žrtvi, so reševalci na površje spravili priznano profesorico ekologije Moniko Montefalcone in njenega stanovskega kolega. Maldivske oblasti že preiskujejo veljavnost potapljaških dovoljenj, saj o nevarnem jamskem potopu niso bile obveščene.
21: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
22: V tem trenutku Kočevje 10 stopinj, Ajdovščina 12, Ljubljana 13, Šoštanj Metlika 15, Maribor 16, Portorož 17. Delno jasno bo danes, se spremenljivo oblačnostjo, popovdne kakšna ploha ali nevihta, jutri večinoma sončno, popovdne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, v petek in soboto sončno.
23: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Prometne nesreče ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici previdno, zastoji pa zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever zamuda do 5 minut, jutranji zastoji pa tudi še vedno jih je nekaj malega, Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta od Vrhnike vse proti Ljubljani. Poleg tega 2 modri zasedi, radar v Šmarju pri Jelšah za Tušem smer Rogaška Slatina, kontrola pa v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Srečno.
0: Pokrovitelj
2: Klemavit, rekuperatorji za lokalno
3: prezračevanje.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klimavit.si.
0: Radio 1 80.
6: Ljubosumje in nadzor niso recept za ljubezen, so pa odlično izhodišče za razhod. 83. se je ločil Sting in napisal tole: Every breath you take, police.

0: Gypsy Kings in Volare, energični, tako kot se spodobi, gremo v tale dan in gremo tudi k rubriki, ki nam danes pripelje eno slavljenko, okroglo slavljenko danes.
1: Najboljši par.
2: Na Radio 1, 80.
0: Boginja popa, Cher, danes praznuje svojih okroglih, kaj mislite? Dame ne 30, ne, po izgledu. Če jo malo pogooglate, boste videli, da se je njej čas res ustavil. Ampak rodila se je 20. maja 1946. leta. Ja, dragi moji, Cher ima 80 let prav danes. In čeprav leta tečejo, ona ostaja popolnoma brezčasna. Njena energija večna. 89. leto se je pisalo, ko je vizionarsko zapisala in odpela komad in imela eno prošnjo, da bi čas zavrtela nazaj. If I could turn back time. In ta prošnja ne samo, da se je uresničila, ni samo časa zavrtela nazaj, ona ga je ustavila. Ona in njeni plastični kirurgi, seveda. Uživajte, tole je Cher. Vse najboljše.

If I could turn back time, if I could find a way. In jaz mislim, da je Cher tole pesem napisala z namenom in čisto vizionarsko uresničila to, kar tale pesem govori. Najdla je način in ostala večno mlada. Ja, številne plastične operacije, o katerih pravzaprav Cher govori brez sramu, zanika pa to, kar mediji že dolga leta ugibajo, da si je dala odstraniti rebra zaradi tega, da bi izgledala ožja v pasu. To strogo zanika, prav tako zanika prsne in lične usadke. Priznava pa, da je osvežen videz preprosto osrečuje. Nas tudi, ker ostaja večno mlada, čeprav jih ima 80, rastura. Nadaljujemo praznovanje 80-ke z našo Cher. Tudi jo kavbojsko balado iz tudi leta 89 je za njo napisala takrat slovita Diane Warren. Cher pa je z njo ponovno dokazala, kdo je glavna šefinja v mestu. Just like Jesse James. Uživajte.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. xbodyslow.si, xbodyslow.si, xbodyslow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: V tem trenutku Kočevje 10 stopinj, Ajdovščina 12, Ljubljana 13, Šoštanj Metlika 15, Maribor 16, Portorož 17. Delno jasno bo danes, se spremenljivo oblačnostjo, popovdne kakšna ploha ali nevihta, jutri večinoma sončno, popovdne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, v petek in soboto sončno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokliči

0: Invite Summit Auto. 25 25 125.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Po slovenskih cestah v tem trenutku vse v znamenju zastojev, zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamuda do 5 minut v obeh primerih. Zaradi del stojite tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Juh proti Ljubljani, tudi tu okrog 5 minut zamude, na tej štajerski avtocesti gneča še od Krtine proti Ljubljani in pa tudi na cesti Slivnica Hoče zastoj zaradi del proti Mariboru. Radarji 3 je prvi v stopčah pri Grobelnem pri kapeli smer Šentjur, v Medlo pri Celju merijo pri vrtnarski šoli in pa še v Šmarju pri Jelšah za Tušem smer Rogaška Slatina. Srečna!
3: Pokrovitelj Klemavet.
4: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
4: Klemavet.si
1: Radio 1 80.
4: Najljubša glasba pomladi.
1: Tvoji najljubši hiti.
4: Radio 1 80.
6: Dobar dan, folk. Ja, 9:30 je ura, ko bi vedeli, kakšne debate imamo tlele v studiu. Sanja je prišla delat in jaz in ona se lahko včasih pogovarjava tudi o nogometu in pol so se pogovarjale o nogometaših, a ne? Je že tlele. Ja. Čau, Sanja.
7: Živjo.
6: Ja, mislim, da obelodaniva, ne, o čem se pogovarjava, ja, če bo že dož popovdne, da vejo zakaj.
7: Da bo pravičiva, ne?
6: Ja, tako.
7: Ja.
6: Dej mi ti povej, jaz vem, ne, tlele je ena lepa fotka.
7: Damjano David.
6: Ja. Ja. In po tej fotki sem sklepala in sklepamo in vemo vsi na radiju, da so ti všeč malo daljši lesje.
7: Dovolajsti, tako, tudi moj mož ima daljši.
6: Ja, in si mi pravkar razložila o enem nogometašu oziroma golmanu, ki ti je tudi všeč.
7: Ja, v bistvu pogovarjale sva se, za koga navijava, ne? Tako. Sta rekla, da sem absolutno za AC Milan, pa tudi za Romo malo, zato ker ima takega fajnega golmana, ne? Svilar okay. Mile. In me vpraša, da zire, ker ima dolge lase. Me je malo pojma tako, ja.
6: Jasno. Mislim, kako paka, ne?
7: Ja, kako pak, sploh,
6: no, ja. Bom ga šla prav zdaj pogugljati.
7: Ti ga bom pokazala na Instagramu.
6: Pojma nimam, ni Italijan, sumim po imenu.
7: Ne, ja, veš, da je v bistvu bivša Juga.
6: Ja, sej po imenu se mi je kar zdelo. Dobro, ajde, okej, Balkanci, može.
7: Mile.
6: Može. Popovdne dež, by the way. Jaz in Sanja sva krive.

0: Tretje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Ne morem, da se ne smejem. Sanja tudi poplesuje danes. Ne, se dober dan, ne? Sanja, dej, pridi, pridi malo ja. Z mano. Je dober dan
1: super,
0: danes.
1: Super, meni je, jaz sem šla dost dvakrat v službo, recimo, ne?
0: To, dej, prosim, ja. Prosim, povej to poslušalcem, da se ne bojo počutili ja. Slabo.
1: V glavnem, danes sem šla pač pred službo, ne, peljem se izpod radio in tlele blizu imamo en hofer. In grime so tale hofer. Kaj se dogaja? Dobro. In grime so tale hofer in ponavadi grem v hofer takrat, ko grem iz službe domov, ne, in avtomatsko sem se jaz potem iz trgovine na mesto na radio peljala domov. In to sem ugotovila, ko sem bila že skor doma, presituli.
0: Lej, meni se je tudi že zgodilo in jaz mislim, da marsikomu na drugi strani se je tudi že zgodilo.
1: To je res ta avtomatika, pa... ko sploh ne razmišljamo, to sam, kar roboti smo.
0: A ne, de?
1: Strašljivo.
0: Ne delati tega, ne biti kot robot, dejte pamet v roke, ko voste, prosim. Ne? Zaradi tega, če ne se dogaja to, kar se dogaja zunaj. Sploh pa voste pod predpisih, ne tako, kaj Sanja. Ker ne vidiš prometnih
1: vozem,
0: znakov, če voziš tako.
1: Jaz vozim po predpisih,
0: ne,
1: sam pač...
0: Ne moreš.
1: Lokacijo palim.
0: Ok, hvala Sanja za tole zgodbico. Niste sami v takem zmedenem jutru. Ste videli, sem vam rekla že zjutraj. Jaz imam tudi eno tako jutro. Cel dan se mi že zdi, da sem nekaj pozabila. Ful nekaj pomembnega. Bom povedala naslednjič, ko se slišmo v etru. Kaj je bilo to?

0: Promocija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
4: Mi poznamo dober plec
5: za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša bo v petek pred poslanci nastopil kot edini kandidat za mandatarja nove vlade. Ko bo potrjen, bo imel 14 dni časa za sestavo ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija naj bi v pogodbo zapisala vrnitev avtocestne policije na ključno letno testiranje funkcionarjev na druge in spremembe pri bolniških nadomestilih. Pogodba še ni podpisana uradno zaradi lekture, neuradno pa tudi zaradi usklajevanja protikorupcijske enote SKOK. Ameriško pravosodno ministrstvo pa je uradno prepovedalo kakršnekoli nadaljne davčne preiskave proti predsedniku Donaldu Trumpu, njegovim sinovom in družinskemu podjetju. Država jim je podelila trajno imuniteto za vse pretekle davčne napovedi. Poteza je sledila Trumpovi privolitvi, da umakne svojo 10 milijard dolarjev težko zasebno tožbo proti lastni davčni upravi zaradi odtekanja podatkov v javnost. Nasprotniki odločitev že označujejo za korupcijo brez primere.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Pred nami je delno jasna sreda, nekaj spremenljive oblačnosti, v drugi polovici dneva pa bodo nastajale tudi kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. S temperaturami smo pa tam včeraj od 19 pa vse do 24 stopinj.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Ja, nekaj zastojev zaradi del že imamo na primorske avtocesti proti Kopru, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamuda tam pa približno 5 minut v obeh primerih. Zastoj tudi na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Slivnica Hoče proti Mariboru, tam potekajo dela. In pa zaradi del bo po noči, torej med 9 uro in pa po 5 uro zjutraj, zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo v tem času po regionalni cesti. Radarji Belkedi v Laškem čaka pri Laščanki, pa za izvozom Postojna ga imamo na primorski avtocesti, kjer je omejitev 40 km na uro. Potem BUA po zgornjih Bitnjah pri Kranju pri gasilskem domu čaka in pa na Dolenjski avtocesti na izvozu Grosuplje zahod proti Novemu mestu pri počivališču. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
18: Pokrovitelj!
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
21: Sanja Brezočnik.
22: Na Radio 1, 80.
15: Dobro dopoldne, želim Slovenija. Dejmo se mi lotiti te srede. Jaz upam, da ste fajn. Če ne, bo pa dež zrihtal, da boste popodne kakšno kitico odležali, pa bo. Do tja pa nas po konci držijo seveda največje legende 80-ih. Proklamer si začenjajo.
5: z obljubami.

Bengals so nas ravno kar odpeljali na sprehod po egipčanskih ritmih. Zelo lepo je čas za klasiko, ki še danes dvigne razpoloženje takoj ob prvih tonih. Aha, in pa nepozabni Take on Me, nostalgija, ki nikoli ne zbledi.

poletni nostalgiji Dona Henleya, pa zdaj le pesem, ki zadene naravnost v emocije. Abba je znala velike zgodbe zapakirati v popolno melodijo. In The Winner Takes It All ostaja ena tistih klasik, ki jih čutimo ob vsakem poslušanju.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Po službi naravnost k mačku.
7: Mjav.
6: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
8: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Nimam časa za fitness.
13: Super! X-Body!
12: Koliko?
13: 20 minut, dvakrat na teden.
12: To je to?
13: To je to! X-Body!

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Autonatura, Autonatura, za avto moj poskrbi. Autonatura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
0: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
2: Danes bo delo jasno, spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva pa bodo nastajale kratkotrajne grevne plohe in posamezne nevihte. Sicer pa z temperaturami pa še kar nekako stojimo, no? Od 19 pa vse do 24 stopin.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Kar nekaj zastojev zaradi deli imamo na primorski avtocesti proti Kopru, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamuda pa v obeh primerih približno 5 minut. Pa na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani, pa potem na cesti Slivnica Hoče proti Mariboru, zaradi del pa bo danes po noči med 9 uro zvečer in pol 5 uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, bo pa v tistem času obvoz po regionalni cesti. Radarji, prvi v Hrastniku čaka pri Petrolu, bil A po zgornjih Bitnjah pri Kranju pri gasilskem domu, pa na dolenjski avtocesti A2 ga imamo na izvozu Grosuplje Zahod, meri proti Novemu mestu, stoji pri počivališču. In pa policijska kontrola danes v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji Tivolska, smer center. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Kul družba.
8: Kul služba.
7: In Sanja Brezočnik.
9: Na Radiu 1 80.
2: Tina Turner je na vrsti, ikona, ki je pravi tak prvi pravi prebojno kot solo pevka dosegla šele pri 44 letih in z albumom Private Dancer in tako postala dokazno, da nikoli ni prepozno.

0: Za trenutek pustite kavo pri miru in prisluhnite, zato ker imam zapovedati nekaj lepega.
1: Popodnevi
0: in Sanja Brezovšnik.
1: Na Radiu 1.
2: 80.
0: 20. maj je danes in danes 80 let praznuje Cher, ikona, ki je zaznamovala pop kulturo skozi 6 desetletij, dragi moj. Začela je v 60-ih z duetom Sony in Cher, no v 80-ih pa že postala simbol močne, samo svoje ženske, z velikimi filmi, še večjimi hiti in pa seveda svojim nepozabnim stilom. Danes je Cher še vedno prisotna, tako na odrih, družbenih omrežjih in seveda v pop kulturi, kot glas generacij, ki se ne uklonijo času. Od disco ere vse do TikToka, Cher ostaja Cher. Jaz jo obožujem in vem, da je tudi vi.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a. Hey,

0: službi naravnost k mačku.
1: Mjau!
0: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Mile!
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nova vlada je praktično že dogovorjena. Janša ima dovolj podpore za izvolitev. Njegovo kandidaturo je namreč podprlo 48 poslancev, kar pije vodo. Zdaj pa partnerji usklajujejo še zadnje podrobnosti, predvsem ministerska mesta in vsebino koalicijske pogodbe. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovarjal o petkovi izredni seji, na kateri naj bi prvak SDS, že četrtič v zgodovini samostojne države, postal predsednik vlade. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Njegov oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekel reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
17: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
18: Danes bo delno jasno in pa spremenljivo oblačnost. V drugi polovici dneva potem po kosilu bodo nastajale tudi kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Glih super, po kosilu bomo lahko šli malo zadremati, ne? Pa se malo spočiti. Kar se tiče temperatur, danes pa niti ne bodo tako zelo slabe. Od 19 pa vse do 24 stopinj.
19: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari. In pa kar nekaj zastojev zaradi del. Na primorski avtocesti proti Kopru, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, je po obeh primerih zastoj oziroma zamude okoli 5 minut. Potem na cesti Slivnica Hoče proti Mariboru in pa na gorenski avtocesti v smeri Kranja, kjer imamo zaprt izvoz Šentvid. Potem pa trije radarji. Prvi čaka v Hrastniku pri Petrolu, je vztrajan, še vedno tudi na Laurici pri Vulkanizerju, smer Škofljica in pa policijska kontrola danes v Trbovljah na avtobusni postaji za stadionom Rudarja. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
21: Sanja Brezočnik.
22: Na Radio 1, 80.
18: Ura je bila 11, mi pa se lotimo dueta, ki je bil sicer non-stop skregan, ampak se to sploh ni poznalo pri glasbi, ki sta jo delala. Modern Talking sta tole in pa Brother Louie.

Poi grivi energie scopine madness, poi delle malo mediteranskega charma in italianske romantiche. Toto Cotonio prihaja s pesmijo Serenata za vse tiste, ki imate radi melodije z dušo in pridih prave nostalgije.

Billy Joel nas je popeljal v svet Uptown Girls. Zdaj pa mi nadaljujemo z ritmom, ki ga je zelo težko presedeti pri miru. Tako da kar ostanite pa začnite migati. Shakin Stevens in pa You Drive Me Crazy. Prava doza rock'n'rolla na Radio 1 80.

Rádio 1, 80. Pomlad.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
5: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
10: Danes bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo, sicer potem popodneno bodo nastale tudi kratkotrajne krajevne plohe in pa pozamezne nevihte, sicer nekih hujših nalivov danes ne bi smelo biti, tudi s temperaturami pa stojimo pravlušno, od 19 pa tja do 24 stopinj.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno.
13: 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, zaprtje vozni

0: tehnični postaji za stadionom Rudarja. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1, 80.
4: In tvoja najbolj
5: kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
0: Super bi bilo, če bi lahko malo skočili kar na četrto popovdne, ampak žal to ne gre. Bomo pa skočili zdele v spomine, torej so One Hell and Jump.

0: Puščki, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

BGS in pa You Win Again, Sanja Brezočnik, sem z vami na 80-ki. Danes zjutraj, ko sem prišla v službo, je bila pred vhodnimi vrati, tlele pred radijem, ena kokoš. Čisto prava živa kokoš, jaz mislim, da je ušla tlele iz enega kokošnjaka. Imamo tle zelo blizu vrtičke, pa zgleda, da je pol od tam, ne vem. Je pa pol hišnik naš zrihto, tako da je šla domov. No in ko smo ravno pri perutnini, tudi danes bom nekomu od vas podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Vi mi sam napište SMS na nič 30 200 500, jaz pa vas k

0: pomlad je tu. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private station.
10: Na Savski zraven gas stationa.
11: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
12: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
11: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
0: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prihodnja vlada napoveduje več nočnega dela na avtocestnih gradbiščih, da bi zmanjšali zastoje po Sloveniji. A kot opozarjajo na Darsu, zadeve niso tako preproste. Andrej Ribič.
15: Smo pred leti uničili vse tri velika gradbena podjetja, ki so bila sposobna bistveno bolj učinkovito izvajati vsa dela, ki jih Dars potrebuje. Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
14: Primanjkuje torej delavcev, omejitve pa prinašajo še zakonodaja, hrup in varnost. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi neprekinjeno delo zapore sicer lahko skrajšalo za približno tretjino, a bi gradnja postala precej dražja.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Pred nami je delno jasna sreda, nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne zopet pričakujemo kratkotrajne krajevne plohe in pa posamezne nevihte, sicer pa temperature sploh ne bodo tako slabe. Od 19 pa tja do 24 stopinj.
18: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Večinoma gre tam za tovorna vozila. Stojite tudi proti Ljubljani in sicer od Vrhnike in pa na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri. Zaradi del tudi nekaj zastojev na cesti Slivnica-Hoče proti Mariboru in pa na gorenjski avtocesti A2 v smeri Kranja. Tam imamo zaprt izvoz Šentvid. Radarji pa v Selšku pri Litiji čaka skritje pri Skednju, potem na Laurici pri Vulkanizerju, smer Škoflica. Modro Berlingo danes na ljubljanski vzhodni obvoznici, a ena za predorom Golovec meri proti Zadobrovi. In pa še enega imamo v Sevcih v Selški dolini pri šoli v coni 40. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 180
19: in Sanja Brezočnik.
17: Ura je bila 12 in to je trenutek, ko je sonce običajno najviše na nebu. V preteklosti so prav po položaju sonca določali čas, to bilo še preden smo imeli ure pa telefone. Smo pa tudi v šoli to merili, če se spomnite, ampak se mi zdi, da čist noben ni točno vedel, kaj delamo.

Po plesni energiji skupine Joy pa zdele še trenutek za italijansko emocijo in prepoznavni glas Erosa Ramazzottija. Pesem, ki dokazuje, da dobra melodija pove več kot 1000 besed.

po elegantnem saksofonskem vzdušju skladbe Lili Was Here pa zdaj obračamo glasnost malo bolj rock stran. Bon Jovi prihajajo z eno največjih imen 80-ih, You Give Love, Bad Name.

0: Popołudne je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving in your car. Pridruži se Igorju Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u sad delovnik od 3 do 6. Samo na Radio 1 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Ko je najhuje.
4: Strešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Ko je najhuje.
6: Smo že na poti.
5: Kdo?

0: ekskluzivno u Eurospinu.
1: Razvajajte svoje brbončice u gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo u gostilni Livada.
2: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Avtohiša Lušina, Škofja Loka. Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Enostavno ne gre.
10: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
12: Danes bo delo jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva pa bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Kar se tiče temperatur, danes od 19 pa vse tja do 24 stopinj.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto lokalno cesto Kidričevo Gereče vas. Sicer pa še vedno zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila in pa na cesti Dragonje Koper pri Orešju v obe smeri. Zaradi del stojite tudi na cesti Slivnica Hoče proti Mariboru in pa na gorenski avtocesti A2 v smeri Kranja, tam je tudi zaprt izvoz Šentvid. Radarji Modro Berlingo na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 za predorom Golovec stoji in meri proti Zadobrovi in pa radar na Stojalu v Selcih v Sejuški dolini pri šoli v coni 40. To je to, srečno!
3: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
17: Sanja Brezočnik.
18: Na Radio 1, 80.
12: Po ena je že in po treh hitih se spomnimo še na nekoga, ki bi danes slavil rojstni dan.

Rock set sta bilo tole in pa Dangerous na Radio 81. Takole imamo, zdaj le bom počakala še eno sekundico. Evo, točno 16 minut, če manjka do enih. Sicer pa se danes, 20. maja, spominjamo tudi legendarnega Joe Cockerja, ki bi praznoval rojstni dan. Svojim raskavim glasom je pustil neizbrisen pečat v glasbeni zgodovini in delček tega tudi danes na Radio 81.

0: Bratje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Seara și ara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenjamo je klene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Kolegij predsednika državnega zbora danes ureja vse za petkovo izredno sejo, na kateri naj bi poslanci glasovali o Janezu Janši kot novem mandatarju. Janševo kandidaturo je podprlo 48 poslancev, zato je pričakovati, da bo v petek tudi izvoljen. Stranke nove koalicije naj bi še pred sejo podpisale koalicijsko pogodbo. Dogovarjajo pa se še o nekaterih podrobnostih, med drugim o posebni enoti za pregon korupcije. Če bo podpornikom šlo vse po načrtih, bi Janša kmalu začel sestavljati svojo četrto vlado. Najljubša glasba med vadbo pa očitno ni samo za motivacijo, pač pa lahko pomaga, da zdržimo skoraj 20% dlje. Tako pravijo raziskovalci, ki so spremljali rekreativno aktivne odrasle na sobnem kolesu, ki so ob svoji izbrani glasbi ustrajali v povprečju dobrih 36 minut, v tišini pa le slabih 30. Raziskovalci pravijo, da glasba ne zmanjša napora, ampak nam pomaga dlje ostati v tisti neprijetni coni bolečine, ne da bi se vadba zdela težja.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tudi danes bodo nastale kratkotrajne krajevne plohe in pa posamezne nevihte. In to bi bilo v bistvu vseeno. Temperature pa kljub temu kar v redu. Od 19 pa se do 24 stopinj.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno zaprtje vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi vozila v okvari. Zaradi prometne sreče pa je zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gereče vas. Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Večinoma gre za tovorna vozila. Stojite pa tudi na cesti Slivnica Hoče proti Mariboru in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar vas čaka v Medlogu pri Celju pri vrtnarski šoli, Beowap pa tokrat v Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla smer Polica. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
13: Pokrovitelj!
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1 80.
19: In Sanja Brezočnik.
16: Ura je bila ena, zdaj nadaljujemo s hiti, ki nas kot prvo delajo srečne in kot drugo je zaradi njih tudi lažje delati.

Špande obale so nas popeljali skozi emocije, pa skozi veliko romantike, zdaj pa malo bolj temačnejši pop utrip 80-ih. Eurythmics, Tatola in pa legendarna Sweet Dreams.

Tišina Easton je poskrbela za dobro voljo za Morning Train. Zdaj pa nadaljujemo z eno najbolj nalezljivih klasik skupine Dire Straits. Walk of Life, pesem, ki vedno prinese nasmeh in tisto pravo retro energijo.

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
2: Tudi midva.
4: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv.
2: Parni valjak.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovito s podprt

0: Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. xbodyslow.si, xbodyslow.si, xbodyslow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
1: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
2: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
3: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
1: Upaj!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Danes nas čaka delno jasno, spremenljivo oblačnost, jo sicer pa bodo popoldne nastajale tudi kratkotrajne grevne plohe in pa posamezne nevihte. Temperature danes pa niti ne bodo tako slabe, švoh, od 19 pa tja do 24 stopinj.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Previdno zaprti vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. Še ena nesreča in pa zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas. Poglejmo še radarje. Prvi je na Golem pri Igu na sredini hriba. Potem v Medlogu pri Celju čaka pri vrtnarski šoli in pa bil up v Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla stoji in meri proti polici. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno še naprej.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
7: Sanja Brezočnik.
8: Na Radio 1, 80.
1: Po dve je bila ura, mal še pa smo fertik za danes. Jaz upam, da ste fajn. Po treh hitih pa kličem nekoga, ki mu podelim XXL piščanca iz gostilne Maček. Še prej pa Falko.

0: drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Stane, Sanjo Brezočnik tukaj, Radio 81.
1: Živjo.
2: Kako sva danes?
1: Ja, malo je oblačen, ampak bo.
2: Malo je oblačen, če bo pa malo dež padel, bomo pa kakšno kitico odremali popodne, pa bo, a ne?
1: Ja, bo pasal, ja.
2: A, kako to paše, a, kaj nas manjka na kauču.
1: Ja,
2: povejte mi, Stane, kaj pa kaj počnete te dni?
1: Nič posebnega. Malo sem na bolnički.
2: A, pol že itak skozi počivate.
1: Ja, mogo bi, ja.
2: Ja,
1: to je pa zmerom del.
2: To je pa res. Pa ljudje smo sploh takole zvezani, da se ne moramo biti skozi premeru, a ne? Zmer se kaj najde.
1: Ja.
2: Ja, nad Stane, ko te v konc bolniške, boste šli pa do mačka. Jaz imam namreč za vas XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček.
1: Super, ne bo treba kosilo kuhati.
2: To pa tudi fajn, ha?
1: Ja, v redu, hvala lepa.
2: Tako, lepo se imejte pa čim prej se porihtajte, prav?
1: Ja, lep dan tudi vam.
2: Tudi vam, čau.
1: Ja, hvala.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav! Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišimo, če mi težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama že 80 let v srcu mesta.
8: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow.si. Več kot fitness.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
10: Avtonatura, za avto moj poskrbi.
11: Avtonatura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1 80. Novice.
16: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je danes prečesal poročilo o forenzični analizi posnetkov v aferi Black Cube. Kot je povedal državni sekretar Vojko Volk, preiskava kaže, da...
17: Gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Da posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut.
16: Policijska preiskava se med tem nadaljuje. Nova koalicija pa napoveduje tudi več nočnega dela na avtocestah, ko je manj prometa. Ideja se sliši logična, ampak v praksi zmanjka ljudi, nočno delo je dražje, poleg tega pa po noči ne morejo delati vsi obrati, ki gradbišča oskrbujejo z asfaltom in betonom. Vse to kaže, da bomo vozniki še lep čas stali v kolonah.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
20: Popoldne bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo. Nastale bodo tudi kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, sicer pa temperature ne bodo sploh tako švoh. Od 19 pa tja do 24 stopinj.
21: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zdaj le imamo pa kar pestro na cestah. Previdno zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi vozila v okvari. Potem vozilo v okvari tudi na črnuški obvoznici proti Trzinu med rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu. Potem prometne nesreče, ki uverajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda. V delovni zapori tam je zaprt en prometni pas. Pa na štajerski avtocesti proti Celju med počivališčem Polskava in pa na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragučova. Sicer pa še vedno nekaj zastojev. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre tam za tovorna vozila, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug, tudi na cesti Slivnica Hoče proti Mariboru in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Poglejmo še radarje. Prvi je na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil. Po Šmarju pri Elšah pri Tušu in še enega imamo na stojalu na Golem pri Igu na sredini hriba. To bi bilo zaenkrat vse. Na srečno.
0: Pokrovitelj.
4: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
0: Ja.
4: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Kul družba.
22: Kul služba.
4: In Sanja Brezošnik.
23: Na Radiu 1.80.
20: Ura je bila dve, dobro dan vsem skupaj in dober tek tistim, ki ste za mizo, lepo se najete, potem pa kako kitico odležati. Jutri je že četrtek, tako da ni več dolga do vikenda.

ena nežna skupine Berlin. V bistvu lahko rečem, da gre za eno najbolj ikoničnih filmskih balad 80-ih. Pesem iz filma Top Gun, ki je leta 87 osvojila tudi Oskarja za najboljšo izvirno pesem in še danes velja za simbol romantike in pa nostalgije. Take My Breath Away.

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Mi poznamo dober plec
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station.
13: Na Savski zraven Guest Stationa.
14: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
15: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
16: Konverta.si.
17: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Ja, takole, kakor imamo že zdele cel teden, tudi danes. Oblačno bo popoldne, nastajale bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte, sicer pa kljub vsemu temperature ne bodo tako zelo slabe. Od 19 pa vse do 24 stopinj.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ja, previdno. Prometne nesreče, ki ovirajo promet v tem trenutku. Prva na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred počivališčem Rauber Komanda v delovni zapori, tam je zaprt en prometni pas. In pa na štajerski avtocesti proti Celju pred počivališčem Polskava. Imamo tudi vozilo v okvari, to stoji na črnuški obvoznici proti Trzinu med rondojem Tomačevo in križiščem za Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu. Sicer pa pokvarjeno tovorno vozilo na ljubljanski južni obvoznici A Trzinu med rondojem Tomačevo in križiščem za Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu. Sicer pa pokvarjeno tovorno vozilo na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Malence

0: nadstrešek? Ja. Ah, nič skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
1: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
2: In Sanja Brezovšnik.
3: Na Radiu 1.
4: 80.
5: Pol tri ura in tale komadi kot nalašč za zdele. Elton John in pa Sacrifice.

zdaj pa res ne manjka več veliko do 3 na 80, ki jih hitimo dalje z največjimi hiti naše mladosti. In glede na vremensko napoved in pa dejstvo, da se nam itak obeta dež, ne bo nič narobe, če nakup spustimo dekleta iz skupine Pointer Sisters. Dežja ne morejo več zakuhati, tole je I'm so excited.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 evra. In kefir 1 kg le 1,09 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
9: Urbano drevo, pika si.
10: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina, pika si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
13: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
10: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Radio 180. Novice.
14: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Afera Black Cube odpira vprašanja o vplivanju na volitve in manipulaciji informacij. Znani so prvi izsledki forenzične preiskave in poročilo je danes obravnaval sekretarjat Sveta za nacionalno varnost. Državni sekretar Vojko Volk je po seji dejal, da dosedanje ugotovitve kažejo na manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volitve.
15: Zaupam pa v organe pregona, v policijo, tožilstvo, da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada v kratkem, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro, ker je tudi to, da se hitro razrešijo taki vplivi, domnevni tuji vplivi na volitve v Sloveniji, raziščejo čim prej. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
14: Policija in tožilstvo tako preiskavo nadaljujeta.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Prijetno sredino popovdne, ki bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24. Tudi jutrišnji dan bo večinoma sončen. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v popodnevu pa predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Temperature podobne današnjim, oziroma bolje rečeno na Primorskem, bo šlo do 26 stopinj.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 180.
17: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, prometna nesreča pa na tej poti promet ovira, in sicer na Primorski avtocesti proti Ljubljani, pred počivališčem Rauber Komanda v delovni zapori, zaprt je en prometni pas, nastal je zastoj, ki se daljša. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na Štajerski avtocesti smer Maribor, pred priključkom Slovenska Bistrica jug Gneča, na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, na Bledu pri jezeru v obe smeri in na vseh ostalih zadnjih popoldanskih znanjih, med drugim Celje Teharje, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče v obe smeri in tako naprej. Povožena divjad pa leži ob cesti Pragersko-Slovenska Bistrica, smer Slovenska Bistrica. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri Tušu in še v Radečah pri Starem železnem mostu, smer Zidani most. Nič 80, 22, 55, ko bo kakšna prometna aktualna sprememba opažena še kje.
4: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
19: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
21: Radio 1, 3 ob 3. Na Radio 1, 80.
22: Lepo zdrav in lepo podan. Nekaj malega čez 15. ura. Igor Kukovec z vami na Radio 1, 80. Smo v rubriki 3 ob 3. Legenda se je rodila na današnji dan leta 1944, mož z raskavim glasom, Joe Cocker. Joe je dosegel ogromno uspehov, ogromno singles je imel, ogromno koncertov. Jaz se ga še spomnim, ko je v Hali Tivoli nastopil v Ljubljani, sem še bil na tem koncertu kot, mislim, da na faksu sem bil, ja, in sem si en večer prvošil njegov koncert. Ni bilo slabo, daleč od tega. No, Cocker je žal že pokojni, 2014. je umrl, 22. decembra je to bilo. Mi bomo pa zdaj oddali spoštovanje in čast in seveda zavrteli eno njegovo. Don't you love me anymore?

No, ko smo že govorili o legendi, ki se je rodila na današnji dan, Joe Cocker je to bil, se moramo spomniti še ene, ženskega spola v tem primeru. Leta 1946 se je rodila tudi Sherilyn Sarkazian, oziroma Cher. Ameriška pevka, filmska igralka, nekdaj je bila tudi članica Sony and Cher dueta, Sonyjem se je poročila, Sony jo je tepil, ga je pustila, pol je Sony umrl, no zdaj pa gospa že dolgo, dolgo časa nastopa sama, zelo uspešna glasbenica, ki je ne samo uspelo držati 70-80 tempo, ampak tudi do dan današnjega, tako da vsa čast pa še vedno bolj zgleda, tako kot naša Helena Blagne, mata mogoče istega lepotnega kirurga. No, kakorkoli že, mi si bomo Cher zdaj privoščili v skladbi Just Like Jesse James in zaželeli vse najboljše.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1952, ko se je na današnji dan rodil Warren Cann, bobnar britanskega novovevovskega benda Ultravox. Oni so imeli 15 top 40 singlec v Veliki Britaniji, ena izmed bolj znanih je pa Vienna. Torej, evo, Dunaju so napisali pesem, kako lepo, no, se Dunaj je lep, tako da čist zasluženo. Z njo pa gremo v leto 1981.

0: Pri ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
13: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
12: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah.
13: Neš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
12: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.com.

0: 85.
1: Prijetno sredino popoldne, ki bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24. Tudi jutrišnji dan bo večinoma sončen. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v popodnevu pa predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Temperature podobne današnjim, oziroma bolje rečeno na Primorskem, bo šlo do 26 stopinj.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Na vaši popodanski sredini poti vas čaka prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti smer Ljubljana, pred počivališčem Ravber Komanda v delovni zapori, zaprt je en prometni pas, pred oviro je zastoj, ki sega skoraj da do razcepa Nanos. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice prav tako, na štajerski avtocesti smer Maribor med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, na cesti Slivnica Hoče smer Maribor, na Bledu pri jezeru v obe smeri, na cestah Trzin Domžale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Črnuče, Tomačevo in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaradi del pa bo danes po noči med 9 zvečer in jutri do 4:30 zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno in varno pot še naprej.
4: Pokrovitelj.
5: A misliš, da te vara?
6: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
5: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
6: Ja.
5: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: Radina 80.
1: Ej, družba, en lep popodanski pozdrav, danes se piše pa sreda, 20. maj je že. Igor sem z vami in gremo skupaj z Wham naprej. Tole je Careless Whisper.

Vaja Kondijal si Nej na na na, ko gremo mi v leto 1955. Na današnji dan je bil namreč rojen Steve George, klaviaturist ameriškega pop-rock benda Mr. Mister. Njihova najbolj znana pesem, ki je tudi ena taka definicija glasbe pop-rocka 80-ih, je pesem Broken Wings iz leta 1985. Če bi vas zanimalo, najdete na albumu Welcome to the Real World. In na številka ena je prišla na Billboardovih vročih 100 decembra 1985. Kaj ne bi? Odlična pesem, zavrtim pa zdajle.

0: 80.
1: Najlepš pa je, ker lahko avto doma pustim in grem s kolesom v službo.
0: Pomlad in samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1, 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Mi poznamo dober plec
6: za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private Station.
10: Na Savski zraven Gas Station.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
13: Kje si?
14: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
15: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
16: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
17: Konverta.si.
18: Jaz sem Olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
19: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
1: Radio 1, 80. Novice.
20: In dober dan želim tudi Ula Šekula. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu Ljubljani predal podpisane izjave treh svojih poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja. Trije poslanci torej trdijo, da so jim neznanci ponujali milijonske zneske in premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem v parlamentu. Čeprav Stevanović imen in upletenih državnih podjetij zaradi zaščite postopka ne želi javno razkriti, s prstom kaže na levi politični pol in stranke odhajajoče koalicije, ki naj bi želele preprečiti sestavo nove vlade. Za konec pa še na Ptuj, ki ima poleti prav poseben čar, tudi zaradi festivala Arsana. Doslej najdaljši se bo začel 13. junija. Organizatorji napovedujejo več kot 50 dogodkov in okoli 400 ustvarjalcev. Glavna zvezda letošnje izvedbe pa bo britanska pevka Joss Stone. Tudi zato letos računajo še na precej več obiskovalcev tudi iz tujine.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
21: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
22: Prijetno sredino popovdne. V Izoli 21, na Bledu 22, Gorenje, Ptuj, Maribor 23, Ljubljana, Cerklje ob Krki 24, v Semiču 25 in v Ajdovščini 26 stopinj. V preostanku popovdneva bo spremenljivo oblačno, tu in tam lahko nastane kakšna krajevna ploha ali nevihta. Jutri pa večinoma sončno, verjetnost ploh bo zelo, zelo majhna. Petek jasen, sončen, topel in ponekod na Primorskem šibko burjo, enako tudi v soboto. Temperature za vikend celo lahko do 26 stopinj.
23: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Varno in prijetno pot, na tej poti pa vas čaka prometna nesreča, ki promet ovira na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pred razcepom Dolga vas. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti gneča tudi proti Mariboru med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in Postojno, na cesti Slivnica Hoče smer Maribor in tudi kontra od Maribora proti Hočam, na Bledu pri jezeru v obe smeri in na vseh ostalih popodanskih znanjih. In še v vednost, zaradi del bo danes po noči od 9. zvečer danes do 4:30 zjutraj jutri zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo v tem času po regionalni cesti. Roman pa svoje poti sporoča belo škodo, radar namreč v srednjih Bitnjah iz Škofje Loke proti Kranju. Nič 80 22 55, klic je brezplačen, srečno.
0: Pokrovitelj.
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
0: Ja.
7: Točno tacga hočem.
23: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
13: Radio 1 80.
17: Lep pozdrav in živjo, draga družba. Tole je Radio 1 80. Igor Kukovec, sem vaša sredina popodanska družba. Ko gremo naprej z Desireless, tole uro bo odprla pesem Voyage, Voyage.

Tears for Fears in pesem Shout. Ja, kričijo ženske, ko nas vidijo, dragi moški, a veste to? En modni nasvet vam bom zdaj le dal. Tako sem v eni ženski reviji prebral, ker jaz iskreno nimam pojma. A veste, katero obutev velika večina žensk noče videti na naših nogah? To so japonke, sandali in pa kroksi. Sploh, če je to pravijo v kombinaciji s kavbojkami. Sicer pa težava ni v buvalu samem, temveč tem, da mnoge ženske preprosto nočejo gledati moških stopal. Takih s trdo kožo, kurjimi očesi, predolgimi nohti, po možnosti še s glivicami. Ja, tukaj se kar strinjam, ženskami, lej, a je res to treba gledati. Dej si japonke pa pol še bele štumfe čez, to je veliko boljš. Ja.

0: je najhuje.
1: Smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
8: Obišči nas na enterosgel.si.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Prijetno sredino popovdne. V Izoli 21, na Bledu 22, Gorenje, Ptuj, Maribor 23, Ljubljana, Cerklje ob Krki 24, v Semiču 25 in v Ajdovščini 26 stopinj. V preostanku popovdneva bo spremenljivo oblačno, tu in tam lahko nastane kakšna krajevna ploha ali nevihta. Jutri pa večinoma sončno, verjetnost ploh bo zelo, zelo majhna. Petek jasen, sončen, topel in ponekod na Primorskem šibko burjo. Enako tudi v soboto. Temperature za vikend celo lahko do 26 stopinj.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti pred razcepom Dolga vas. Vozni pas pa zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pred počivališčem Lormanje Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenski Bistrici, na primorski

0: Na avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in Postojno, na cesti Slivnica Hoče smer Maribor, pa na vseh ostalih popoldanskih znanjih. Radar pa Bela Škoda v Spodnjih Bitnjah smer Kranj in na Štajerski avtocesti na ovozu Krtina v smeri Celja. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
1: Pokrovitelj.
2: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Radio 180.
6: Our house in the middle of our street.
7: Tvoja najljubša glasba po
5: Tvoji najljubši hiti.
7: Radio 180.
8: Lep dan in lep pozdrav z Radia 180 vam želim, Igor Kukovec z vami. Starship so zdaj na vrsti, po treh pa do tvojih 80-ih. Dajte napisati kako SMS-ko, 030-200-500 je številka, napisati kaj bi radi slišali, a koga pozdravljate, imate kaj za sporočiti in tako naprej. In to tudi zavrti. Zdaj lepa starši prvi v nizu, Nothing's gonna stop us now.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Lepo zdrav v tvojih 80-ih, ko je čas za tvojo glasbeno željo. SMS-ko pošleš 030-200-500 in napišeš, kaj bi rada, kaj bi rad slišal, pa ti to tudi zavrtim. Zdaj, kaj je tist najbolj strog pogoj, ne? Mora biti iz 80-ih, tako da tukaj ne odstopamo. Zdaj, če niste podpisani, ajde, bomo zamižali na eno oko, če se pa podpišete, pa še kaj sporočite, pa sploh super, vam kar ploskam od veselja. Evo, tu je zdaj en dokaz, evo, ploskam Andrej, ker je lepo napisala, pozdravljeni, želela bi slišati pesem Sweet Child of Mine od Guns N' Roses, z lepimi pozdravi za mojega moža. Hvala, Andreja. To je to, ma kaj lepšega ne more biti, Andrej, in definitivno, evo, zdela se že rola Sweet Child of Mine.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Nimam časa za fitness.
6: Super, X-Body.
5: Koliko?
6: 20 minut, dvakrat na teden.
5: To je to?
6: To je to. X-Body, več kot fitness.
5: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Stranke pred petkovim glasovanjem o mandatarski kandidaturi Janeza Janše ne pričakujejo presenečen, se pa zato močno iskri ob vsebini nove koalicijske pogodbe. Bodoča opozicija, natančneje stranke Socialni demokrati, Levica in Vesna, namreč opozarja, da dokument nastajajoče vlade nakazuje politični revanšizem. Po njihovem mnenju želi nova ekipa prevzeti državni aparat in pozablja na ljudi. Na te očitke so se ostro odzvali v Novi Sloveniji, kjer pravijo, da gre za razvojni program, odhajajoče oblasti pa očitajo užaljenost zaradi poraza na volitvah in namerno oviranje prihodnih korakov nove vlade. Google pa napoveduje največjo spremembo svojega iskalnika v zadnjih 25 letih. Namesto kratkih ključnih besed bo iskanje vse bolj podobno pogovoru z umetno inteligenco. Uporabniki bodo lahko postavljali daljša vprašanja, dodajali slike in videe ter z Googlom nadaljevali pogovor.
7: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Varno in srečno pot. Zastoji na tej poti pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri severne in vzhodne obvoznice prav tako. Na cesti Slivnica Hoče smer Maribor in tudi na preostanku popodanskih poti in popodanske gneče. Danes po noči, od 9. zvečer danes, natančneje pa jutri do 4:30 zjutraj, bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Hvala za vse klice in dobrodošli z novimi. Na nič 22, 55, srečno.
10: Pokrovitelj.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
10: Ja.
11: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
5: Radio 1, 80.
13: Živjo, naj želim en krasen popoldan, draga klapa, tole Radio 80. Igor sem z vami, ko gremo zdaj le z Bengals naprej, Manic Monday, k sreči smo že mim pondeljka, tudi mim torka, evo zdaj le mim sredek, malo bo že vikend, ne se heca, trabimo majčkan oddiha. Demo, Bengals se sliša, John Farnham prihaja, tudi Mili Vanili ne bodo manjkali.

Laura Branigan in njena Gloria, ko gremo v leto 2012. Na današnji dan je umrl Robin Gibb, ena tretjina zasedbe Bee Gees, pevec, pisec glasbe, ki je pomagal, da je disco glasba postala globalni fenomen, sploh s filmom Saturday Night Fever. Robin je umrl zaradi raka, 62 let je bil star. Imeli so pa ogromno hitov, Stayin' Alive in tak bolj znanih, Massachusetts, How Deep Is Your Love, pa tudi tale Ordinary Lives.

0: Oké, daar maar.
1: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
0: Ok, dajmo najprej na hitro.

0: zavarovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: klimavit.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
6: Mi poznamo dober plec.
7: Za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
11: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v hali A, BTC.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Dober dan. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri severne in vzhodne obvoznice proti Celju. Zastoj tovornjakov na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Senožečami in Postojno. Pa na cestah popodneva, torej Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Celje, Teharje in vseh ostalih popoldanskih znanih. Prometna nesreča pa promet ovira na mengeški obvoznici med krožišči smer Kamnik, pred oviro so zastoji. Danes ponoči, natančneje od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radar pa nazadnje opažen v Velenju pri Momaksu. Če jih opazite še kje ali oni vas, nič 80 22 55, srečno.
17: Pokrovitelj.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
21: Radio 180.
22: Najljubša glasba pomlad.
21: Tvoji najljubši hiti.
22: Radio 1 80.
23: Ojla, čudovit dan, draga klapa, tole Radio 1 80, kot verjetno veste. Če ne veste, zdaj veste. Igor Kukovec sem z vami in Michael Jackson nam dela družbo. Beat it!

Joe Le Taxi in Vanessa Paradis. Mi jo bomo pa zdaj le mahnili v leto 1995. Na današnji dan je bilo veselo pri Donu Henleyju in Sharon Summerall, namreč poroka je bila, poročila sta se. Don Henley, poznamo ga kot člana zasedbe Eagles, Sharon pa je bila fotomodel, manekenka. No, in sta imela kar eno tako lušno fešto, povabili so Glena Freya, Joe Walsha, Davida Crosbyja, Jima Buffetta, Jackson Browna, Billyja Joela, Sting je prišel in da ne bi bila samo moška družba, tudi Sheryl Crow je prišla mimo. In verjel ali ne, še vedno sta skupaj več kot 31 let že, tri otroke imata, Annabelle, Julia in sina Willa. Tako da en izmed redkih, ki ostane skupaj. Kar se tiče zvest, glasbenikov in tako naprej. Dona Henleyja vam zavrtim v skladbi The End of Innocence.

0: O slujbi naravnost k mačku.
1: Mijau!
0: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14 uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojkovovk je ob tem povedal še.
11: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želim.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Prijeten sredin večer, ki se je ravno kar začel. V Slovenj Gradcu 20, Kočevje 21, Velenje 22, Murska Sobota, Hajdina, Ljubljana, Maribor 23, v Piranu in Novem mestu ter Novi Gorici 24, v Metliki 25 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna. V petek in soboto ter v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Temperature ob jutrih od 7 do 13, dnevne pa od 20 do 24, z izjemo primorskega konca, kjer bo za vikend lahko šlo tudi do 30 stopinj.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: In pozdrav tudi vam, ki držite za volan. Zaprt je vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentilj pred pokritim okopom Malečnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa še vedno med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj tovrnjakov na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno in pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Prometna nesreča pa ovira promet na mengeški obvoznici med krožišči smer Kamnik pred oviro so zastoji. In pa danes po noči, od 9 zvečer danes do 4.30 jutri zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Radar pa v Velenju pri MMX-u. Hvala za sporočila, tudi v prihodnje. Srečno pot.
9: Radio 1, 80.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Katje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Pica, da te kap.
4: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
5: Urbano drevo.si.
6: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Mi poznamo dober plac
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station.
13: Na Savski zraven Gas Station.
14: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
15: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
16: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
17: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
18: Enostavno ne gre.
19: ProSigma Plus, vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
20: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
21: V sredinem večeru zastoj tovornjakov na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in Postojno in pa še zastoj zaradi del na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pa pokvarjeno vozilo je obstalo in ovira promet v Ljubljani na Ježici na Dunajski cesti pred krožiščem smer Črnuče in pa radar mobilna provida na avtocesti A3 Divača Fernetiči na bivši cestninski postaji Dane smer razcep Gaberk in pa radarska škatla aktivna in polna na gorenjski avtocesti A2 na izvozu Kranu vzhod smer Jesenice. Če bo še kakšna aktualna sprememba, dodajte jo prosim na znano in brezplačno. Prijetno večerno pot še naprej. Prijeten sredin večer, ki se je ravno kar začel. V Slovenj Gradcu 20, Kočevje 21, Velenje 22, Murska Sobota, Hajdina, Ljubljana, Maribor 23, v Piranu in Novem mestu ter Novi Gorici 24, v Metliki 25 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna. V petek in soboto ter v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Temperature ob jutrih od 7 do 13, dnevne pa od 20 do 24, z izjemo primorskega konca, kjer bo za vikend lahko šlo tudi do 30 stopinj.
22: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
23: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
21: V sredinem večeru zastoj tovornjakov na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in Postojno in pa še zastoj zaradi del na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pa pokvarjeno vozilo je obstalo in ovira promet v Ljubljani na Ježici na Dunajski cesti pred krožiščem smer Črnuče in pa radar mobilna provida na avtocesti A3 Divača Fernetiči na bivši cestninski postaji Dane smer razcep Gaberk in pa radarska škatla aktivna in polna na gorenjski avtocesti A2 na izvozu Kranu. Vzhod smer Jesenice. Če bo še kakšna aktualna sprememba, dodajte jo prosim na znano in brezplačno. Prijetno večerno pot še naprej.
24: Radio 180.
25: Tvoja najljubša glasba po

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Druga kava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tud mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body Slow.si. Več kot fitness.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, demokratov in resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. V pravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v španščini nagovoril kubansko ljudstvo in jim ponudil preobrat v odnosih med državama. Rubio je video sporočilo objavil ravno na dan, ko naj bi ameriško ministrstvo za pravosodje vložilo obtožnico proti 94-letnemu nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. V imenu predsednika Trumpa je Kubancem obljubil podporo pri vzpostavitvi svobodnih volitev. Poziv prihaja v času ostrih napetosti med Washingtonom in Havano zaradi ameriške blokade dobav nafte.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Prijeten sredin večer, po noči se bo postopno razjasnilo, jutri v četrtku pa bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v popodnevu pa predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Pihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature pa od 7 do 13, najviše dnevne pa od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot v sredinem večeru in previdno hkrati kosi počene pneumatike so na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto med Višnjo goro in Ivančno gorico. Zastoji tovornjakov še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in Postojno in zgolj uvednost, da ne pozabimo, danes po noči oziroma od 9. zvečer danes do jutri do 4:30 zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Radar pa mobilna provida na zadnji opažena na avtocesti A3 Divača Fernetiči na bivši cestninski postaji danes smer razcep Gabrk. Hvala za vsa sporočila danes, naslišanje znova jutri.
7: Radio 1 80.

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kilogram le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
7: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
10: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina. Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več

0: Dnevi so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Kačičky, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Wiosny je czas za Glasgow.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu i nobudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Kje si?
10: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
11: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
12: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
0: Radio 180.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Avtohiša Lušina, Škofja Loka. Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Radio 180.
3: Tvoja najljubša glasba pop.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Aflat e tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Natasza Glas va po mlad.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio Ena 80.

0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.